0: prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna Voska.
0: Frišno na bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.